Dar tot o dasă-i drept, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva ode căt, ot mit nix verlost di vă. Așa gama, tu host gor nix